que net vai foi pelo não na la la je ne kham kham ay ne kham kham kham kham ande kham le andi dego dego andi gif gif ay andi wax.

Khadija to ay yaay ban dañ Khadija to ban dañ Khadija to tawlo ma samb mu yobbu ncior me mu wayul tour ma ci ncior Senegal ñepp ngi joy ma samb ma ngi ncior me mu wayul tour ma ngi ncior